0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le olu yo dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem go wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: Eka abo pada lati Georgia. Eto oju taile ngbo lati le se lagi lu FM 96.7 loke gajoke. Eto to ni se pelu karakata ile tabi moto. Hello.
1: Afe ta le lomi.
0: Eka le mama eni ile te fe ta lomi adio.
1: Oju le mejo ati tobu meji.
0: Ile yi oju le mejo ni mbe mbe merin lapa otun merin lapa alaafia.
1: Bẹ́ẹ̀ni,
0: shop meji wa nbe niwaju re.
1: Lọ́nà igi sogba.
0: Ọ̀nà igi sogba ki loruko agbègbè ti le yi wa. Ki loruko agbègbè ti le yi wa.
1: Ido.
0: Ido loruko bi to wa abi? Abi Ido gangan lo wa. Se mo pe Ido nbe.
1: Ido le mi gbe, omi lo wa, omi.
0: Ni bo ile ta lo wa lomi ki loruko agbègbè ti le yi wa. Ki na npe street un.
1: Street yen je ona gisogba. Tomi.
0: Se ka so wi pe eyan fe wo moto lati la eyan fe gbe okada lati apata to nlo mi to nlo bi ti le yi wa. A wa so fọlọ kada
1: pe. Eyan wa so ni omi. O ba ti so lo mi yo gbo kada gisogba.
0: Mhm. Ta ba ti gbe okada gisogba a wa bo le loju ona gisogba.
1: Eh.
0: E wa je ki. O ye ki be de gan ni. O da ile ye ti ko pari abi?
1: Àmọ́ ti ń gbé bẹ̀.
0: Ẹ̀yin rí gangan lẹ ní àbí ẹbẹ́yàn kan pè fún ni.
1: Ẹ̀gbọ́n mi ló ní.
0: Ẹ̀gbọ́n yín náà ní. Tó fẹ́ tà á.
1: Làlájà wọn kì í wá gbọ́ rédíò.
0: Èèló lẹ fẹ́ tà á, bí èèló làlájà fẹ́ tà á.
1: Wọ́n ní 3 million ní.
0: 3 million. Ilẹ̀ tán kọ́lé yìí ṣiṣẹ́ ẹmọ sáìsì ilẹ̀ yẹn.
1: Ìmọ̀ o.
0: Ẹmọ ń tà ṣe mọ̀ mi. Nọmba wa kan wa ta mo nfi sita to ba ku die ke to pari nọmba yi nfarabalẹ pe ke le kọle ke wa fun alaja wi pe kan pe wa tabi kan ba wa toro ni WhatsApp awon le fun wa ni gbogbo
1: fọnu keke la lo agbalagba ni wa
0: eni kalaja o pe nọmba yi
1: oja
0: nọmba ti tin ba fi sile yen kọle ke wa fun won emi o le ba won soro yin gba gbogbo nta ba nilo nipa ile ta nso yi
1: Okay,
0: yes, ma'am. Okay.

0: ni lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem go wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba